Maka Rasul berkata, man samata naja, dengan diam itu adalah jalan keselamatan. Jalan dengan diam itu adalah jalan kemenangan kadang-kadang dunia wal akhirat. Kadang memang perle taim, hana perle pegah. Wa anis sadiqi radhiyallahu an annahu kana yadhi'u hajran fi fihi yamna'u biha min al kalam wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadha awradanil fil mawarid. Daripada Abi Bakar radhiyallahu an, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, annahu kana yadhu hajran fi fihi, ada pada suatu hari Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulutnya. Tujuannya yamna'u biha minal kalam, untuk tertahan daripada berkalam. Gepuduk bati labah mangan bejik pegahama bahasa bahoro. Wa kana yushiru ila nisani, sehingga Sayyidina Abi Bakar mengisyarah di waktu sahabat yang lain bertanya oleh Abi Bakar, mengisyarah kepada lisannya dan berkata, wa yakulu hadha awradani fil mawarid, aku datangkan akan batu ini di dalam mulutku, kata Abu Bakar, untuk aku tahan daripada perkara-perkara yang membahayakan. Memang yang putubit bahasanya lisan, tapi yang bahaya kan lidah. Memang lidah yang putubit, tapi yang membahayakan kadang-kadang kan anggota yang lain. Kan lidah itu perkara yang lain, anggota yang lain. Bahkan membahayakan urung-urung yang lain dengan lidah yang tak putubit benuh. Dengan suara yang buruk yaitu bit daripada lidah, bahaya urung-urung lain, jid keburuk urung lain. Dengan lidah, dengan suara yaitu bit daripada lidah, bahkan kentira urung yang dengar, kadang ratusan orang, ribuan orang, itulah bahayanya lidah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pada satu saat meletakkan batu dalam lidahnya, dalam mulutnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma min syai'in ahwaju ila tunis sijni minal lisan. Kata Mu'ad, demi Allah, la ilaha illa huwa, tidak jenis Tuhan illa huwa, kecuali dianya Allah. Ma min syai'in, tidak sesuatu yang lebih berhajat, ila tulis sijni minal lisan, kepada memanjangkan, memencarakan, menahankan, minal lisan daripada lidah. Tidak sesuatu yang lebih berhajat untuk tak peden, untuk tak pencara, untuk tak tahan, minal lisan daripada lisan. Hanya sesuatu yang sangat membutuhkan untuk berhabis-habis tak peden, yang sangat butuh untuk tak peden, minal lisan daripada lisan. Hanya yang lain, mungkin banyak anggota yang lain hansaban lagi bahaya lisan, itu bahaya mata, hansaban lagi bahaya lidah, bahaya punyung anggota-anggota yang lain yang ke lidah. Maka kata Mu'ad, yang sangat berhajat untuk tak pencarakan minal lisan adalah lisan.